0: labana k'u ban ka kalata mɔgɔ caaman t'a dɔn kun jumɛnna wele bilala u ma waasa ka kalata
1: ale kɔ ni muso ɲi fana ma se k'a ka dabaliban dogo fiyewu kalatalaw bɔbaliya la ka na a ka kalataso kɔnɔ
2: kalatalaw ma caya e yɛrɛ ka lajɛ ma kɛmɛ naani na minnu tɔgɔ sɛbɛnna kalata sɛbɛn na bi duruni fila de bɔra ka na kalata maw ma bɔ fiyewu ni kalata ye na
3: gine
1: bisaw kalata ko ɲɛnɛbɔkulu se ne yɛrɛ ye nin jatew sɔnji la yan'u ka fara kan ko jama bɔra fan wɛrɛw kɔni fɛ
4: mɔgɔw mana i n'a fɔ kɔrɔlɛn mɔgɔ damadɔn dɔrɔn de nana kalata nga an be ala fo sabula koo kɛra a ɲɛma bisawo yan mɔgɔ caaman mana kalata nga jamana nin camacɛ yan fan fɛ mɔgɔ caaman de bɔra ka kalata
1: k'a sɔrɔ kalatasow datugulen kunu kalata ko ɲɛnabɔkulu ka kumata fɔlɔw la ale ko jama bɔta bɛɛ sɔn ka se 55 ma kɛmɛ sara la olu cɛma ni sɔnbagaw cayara sariya sunba kura ɲi tali ma yɛlɛmaba de bena don gine bisaw fanga cogoya la
2: kolo giliya kosɛbɛ a bena se ka minisiri ɲɛma n'a ka marabaga jɛnkulu sugandi walima k'u gɛn a bena se fana ka wasabolon ci fanga sinaw tɛ ka sɔn ni saniya sunba kura ɲi ma nka surasi minw ye umaru sisoko ɛnbalo ka fanga dafiri olu ko saniya sunba ye laɲini ye ka jamana basigi yani jamana ɲɛma kalata ka kɛ desanbr karo la nigeriya fana fanga sina olu bɛ ka jamana ɲɛma kalata nata laban o kama bi u bena fara ɲɔgɔn kan ka ladɛ do daminɛ laɲini tɛ ka cɛbɔ kelen sugandi u bɛɛ tɔgɔ la u k'u b'a fɛ k'u hankilennaw de di ɲɔgɔn ma cogo min na u bɛ se ka sira tigɛ jamana ɲɛma bɔta bolatinubu ye o min bɛ ka kɛ cɛbɔ ye yaasa ka to fanga la babawatara
0: farafarali ye tiɲɛ ye nga sisan jɛ ka baara ka ɲi ka kɛ fɛɛrɛkura de ye anw bolo nin ye lajɛ ɲi talikɛla dɔ ka hakilina ye bi lajɛ babu kolomayɔrɔ bena kɛ o yɛrɛ de ye fanga sinaw ni ɲɔgɔn cɛ abuja jamana ɲi faba la lajɛ ɲi bena kɛ farankankulu jesan mɔgɔw ka laɲini de kɔnɔ min ɲɛmaya bɛ saliu lukumani bolo fanga ka politikitɔn disiba kɔrɔ fanga sina nunu y'u ka fɛɛrɛ falen u k'u tɛna cɛbɔ kelen dɔrɔn sugandi u tɔgɔ la nga k'u bena jɛ ka baara fɛɛrɛ de tigɛ sisan bi ɲɔgɔn ye kɛnɛ kan politikimɔgɔ lakodɔnninba caaman de makɔnɔlen do o dɔ ye Atiku Abubakar jamana ɲɛma dankankɔrɔ ni kongrɛ demokratike afrikɛn tɔn ka cɛbɔ ka fara ale kan peter obi marabolo ɲɛmakɔrɔ ale ni kongrɛ demokratike nasiyɔnal ka cɛbɔ olu fila yɛrɛ de jatelen bɛ bi i n'a fɔ jamanakuntigi bola tinubu sina belebelew nin kile fila lajɛw sen fɛ a talikɛlaw bena kulu duru de sigi minw bena baara kɛ dɔgɔkun nani waasa ka fɛɛrɛw tigɛ u be se ka baara kɛ ni mun ye ni k'u disida bola tinubu ta la janviyekalo nata la jamanakuntigi kalataw la fanga sina nunu y'a fɔ ka nɔgɔ bɔ a la k'olu ka nin hakilina ɲi tɛna ngwara da tɔn fosi ɲɛ wa ko mɔgɔ si de tɛna wajibiya ka latigɛ talenw labato
2: libi jamana kan kalataw bɛ sɔn ka laban ka labɛn san fila nataw kɔnɔ san tan ni kɔ ɲɔgɔn masamasamaw kɔ fan fila minw bɛ ɲɔgɔnna jamana ɲi kɔnɔ olu labanna k'u bolonɔ bila kɛ bɛnkan sɛbɛ do kan kunu y'asa ka jamana kɛ kelen ye duniɲatɔn ba onu ka soro nalidon kɔnɔ o fan filaw ye libi kɔrɔnyanfan marabaga jɛnkulu min maralen don Abdel Hamidou Bey Bafé ani telebeyan fa marabaga jankulu min maralen do maréchal Khalifa Haftar fe Nepal kulu ji u be ka woyo ko juguya alisa wado be ka fara bambato hakke kan ka tafe ngate minu bora bisoma u bayira ko moko keme konondo ni kodi ni tanyara wa moko wanani ulutuni alisa o yere ngini mbara u be ka ke gele ya baw de kono baw Nepal maraba u yere u masifro ku tege da barakela keme ni ko kam minu balale denka ro kono ngawko kessiri u be senka yasa ka se ka barakela ni nu bɔ o denka kɔnɔ aw ni kɛ lamɛnni na nɛgɛ karafe juru bɛ Musa Kiam ne bolo an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ kɔfɛ dɔɔni sisan.

0: Lukman ko aka ni lawaleani bara kanka ke ni donia kleneya ni ka politiki tombe ka bara nyonya fara nyonka asenfe avec la kadaka ko tega nobla 7 kanka ke yasa kuma kanu bise ka laba to chugumina ay misalia ta samba flani mugani saba jamana kuntigi kalata kan o mi senfe fangasna ka kan sorolung be klanklana ka sababu ke fara farali yasa ukana bi o fili ɲɔgɔn kɔnɔ u k'u bena koɲɛnɛbɔjɛkulu saba sigi sen kan min be hakilinaw ta ni min be kila k'u ka baaraw lafasa nigeriya fanga sina ka lajɛrɛ ye be to sen na fo sini nga u bena se ka ɲɔgɔn faamu wa ɲiningali tɔ n be yen de bintu
1: ni cɛ ɲɛfɔliw la hawa sira an be to nigeriya halisa kunu karidon cɛkɛda min be ɲanaminimafɛnw kɛlɛ lutte contre le trafic de stupéfiant ye a lase k'olu ye ɲanaminimafɛn ba binani ani wolonvila ɲɔgɔn minɛ ko musaka bɛ ta i jɔ fɔ naira wari miliyari kelen ni kɔ la k'olu tun gilannin don furakisɛw ye k'u tun bɛ ka tana ye a jamana kɔkɔduguyan fan fɛ o yɔrɔ min na jatigɛwale binkaniw ɲɔɲalen don ye a be san tan ani wolonwula ɲɔgɔn bɔ algeri jamana ɲɛma b'a fɛ hali ka fagali ɲangili ka lawaleya mɔgɔw kan tasuma minɛ ka di minw ye n'u be wele ko piromanu ni wagati ɲina latigɛ moratoire dɔ be algeri jamana kɔnɔ min be sariya tilan mɔgɔw bila ka fagali ɲangili lawaleya nga sarata kamara ka kɛɲɛ ni tasuma kasara cayali ye jamana ɲin kɔnɔ jamana ɲɛma b'a fɛ o latigɛ moratoire ka wuli
2: yani septembre karo tele tan ani lulu Abdelmajid Tebboune Algérie jamana ɲɛma k'a b'a fɛ fagali ɲangili ka se ka lawaleya tasuma minɛbaw kan jamana ɲɛma ye laɲini kɛ kitiko minisiri de fɛ kunu lada kɛrɛnkɛrɛnnin do sen fɛ o lada yɛrɛ sigira tasuma jogow de kan minw bɛ ka jate minɛ Algérie ni waati labanw la o la jamana ɲɛma ko moratoire ni wulisariya ka kan ka tami marabaga jɛnkulu de fɛ ka tila ka sugandi wasabolon na n'a sugandira Abdelmajid Tebboune ko ni mɔgɔ min ɲangira tasuma minɛkow la kiti ye kuncɛ pewu k'a tilamɔgɔ bɛna faga latigɛ ye algeri marabaw ka fɛɛrɛ sɔrɔlen de ye tasuma juguw ɲɛkɔrɔ jamana ye kɔnɔ o tasumaw ye algeri bila sanga bon kɔnɔ kabini arabalon tamini jaw bɛ ka carifan bɛɛ bɔlɔlɔ san fɛ o kɔnɔ i bɛ tasumaw ye kungow la minw la juguyara fɔɲɔ ni fintɛniw fɛ jatilabanw la jumalon marabaw ko mɔgɔ tan ani fila de niw tora ale tasuma kasaraw sen fɛ jamana ɲɛma tun ye tele saba sanga bonda sigi jamanaden caaman bɔra ka tali kɛ kasaratɔw ka furuba suturaliw yɛrɛ la jamana ɲɛma Abdelmajid Tebboune y'a kan di ko minw bɔnɛra u ka sow la ani u ka sɔrɔfɛnw ko marabaw bɛ n'u bolo ɲɔgɔn lasegi yani septembre karo tele tan ani lolu
1: olu kɔni bɛ ka laɲini fagali ɲangili ka wuli u ka jamana kɔnɔ liberiya fasodenw tɔgɔla tɔn ni diinɛmɔgɔw de ko don kunnafonikɛnɛ dɔ kan kunu u ye a laɲini wasa bolon ka sɔsɔli ta o ka sɔsɔli ta ba la fagali ɲangili sariya kama a man dɔma gine bisawo jamana na kunnafoni dila ni radio capital fm ɲɛma sulai morera seidi minɛna cɛ marifatigi ɲɛ datugunin dɔw fɛ kunu kunnafoniyaw dɔw b'a jira ko cɛ ni a minɛnin don jamana kɔnɔko minisiri so la dɔw ko a be polisi so filanan de la nga a minɛni kun jɔnjɔn kɔni ma dɔn fɔlɔ an be to gine bisawo halisa yɔrɔ min na kalata ko ɲɛnabɔ kulu ye a jira bi ko kunu hakilinan jira kalataw hakɛ be sɔn ka se fɔ biduru ani durula kɛmɛsara la nga fanga sinaw ni fasodenw tɔgɔla tɔn dɔw ko o ka mɔgɔw ma bɔ ka caya o kalata yɔrɔw la
3: RFI.
1: Dinya tomba uni ka kulu min be siya woloman ko kɛlɛ sɛrde ye a laɲini bilebile dɔw kɛ bi tɛnɛn don diɲɛ jamanaw fɛ minw sen yela jɔnya walew la ani wali faso mara a b'a wajibiya jamana ninu kan ka mɔnɛbɔ fɛɛrɛ bila sen kan u ka walew nɔ gilani kama o be tali kɛ mɔnɛbɔ wari sarali de la bolola minaw lasigini ani sariyaw tali sɛrde ɲininikɛla ba tan ani segin de ye o bolonɔ bila o sɛbɛn ɲin kan rɛsɛ dukule a ɲɛsinin don jamana baw ma minw sen yela jɔnya ni walifaso mara kow la
4: bintu o dɔ ye etats-uni royaume uni fransi portugal u ni a ɲɔgɔnna caaman madama pela boker wilson ye ɲininikɛla ba nunu dɔ ye crd kulun kɔnɔ a ko halisa ko jamana kofɔlen nunu dɔw la ko farafindenw be fantanya ani kɛrɛfɛdɛn kɔnɔ o kama muso yi ko ko mɔnɛbɔ fɛrɛ yi tɛ taga togoya si la kɛrɛfɛdɛn kɛlɛli kɔ a ko laɲini sɛbɛn be jamana